0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du er en liten smarting, du.
2: Ja, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. En dag.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos

0: går ut til årets spillemann, og han vel den heiteste poteten, I hvert fall når det kommer til countrymusikk I Norge akkurat nå. Tilsammen skal han spille på 45 festivaler. Men hvilken festival gleder Tobias Sten seg mest til å spille på?
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Country på Slottsfjell, hallo. Ja. Det jo galskap. Og så blir det bygdefesten I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, mye ikke variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kommer også til å ta livet mitt. Så, ja.
0: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett

Straks på P5 så skal du få Harry Styles. Og før det Homewrecker og Somber.

da, den der drar jeg godt ut av sengen, tenker jeg, hvis du av en eller annen syk grunn fortsatt ligger der. Jeg heter Christian Laland, dette er P5, og jeg synes det er stas at du velger oss som din radioleverandør akkurat i dag. Og hvis du holder deg her litt til, skal du få Hunter X med Golden. Det blir også Dua Lipa etter Harry Styles. Dette er American Girls.

Astrid S er en kvinne med veldig mange ulike kvaliteter. Hun kan helt åpenbart synge, der er hun jo god. Nå prøver hun seg også som en slags meteorolog, skal du vite. Det regner i Oslo, melder Astrid S på P5. Se på telefonen.

0: Somber og Homewrecker er like rundt hjørnet her på P5.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkmann, vi har sånn 8 smitt!

Avicii, en av de virkelig store svenske legendene. Jeg vil påstå at Robin også er en slags levende svensk legende. Og hvis du har lyst til å oppleve Robin live på Unity Arena, så er P5 så til de grader interessert i å hukke deg opp med konsertbilletter, reise, opphold. Hvordan du vinner, det får du vite i morgen på P5.

0: Det er sannsynligvis frokostshowet her på P5 som stiller de spørsmålene som du kanskje ikke visste at du hadde behov for et svar på, som for eksempel dette her.
1: Hvor mye kan det koste for en bok, er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
2: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg er noe lesehest akkurat, for det er jeg ikke.
1: Hva er den dyreste boka du selv har kjøpt?
2: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg kan jo tippe at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
1: Ja, det er en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det er helt feil å si, altså.
2: Nei, jeg føler liksom det er sånn standardpris for en bok.
1: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det er ikke hvilken som helst bok, eller det er en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
2: Ja!
1: Som du nettopp kom en film av, med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
2: Oi, jøss!
1: Det er den vilde filmen.
2: Ja.
1: Og nå er da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til å prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på, at den kommer nok til å koste opp til en viss sum, da.
2: Ok, men da er det snakk om flere tusen her.
1: Ja, du kan jo prøve å tippe. Hva er ditt første bud?
2: Jeg tipper 5000.
1: Du må litt, det vil si at du må ganske kraftig opp, ja, prøv en til.
2: Ok, da legger jeg meg på 15.000.
1: Gå, så hvor høyt tror du du kan gå?
2: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20.000 for en bok.
1: 20.000?
2: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
1: Hva, hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger, sånn som vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene, og det kostet 1,3 millioner.
2: Hæ? Ja. Har kjøpt seg, er det bøker?
1: Ja, det er en bok han har kjøpt for 1,3 millioner, ja.
2: Nei, det er jo helt sinnssykt, ok. Da tipper jeg, hva kan det koste? Hvem er det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
1: Er det ditt høyeste bud?
2: Det er mitt høyeste bud.
1: 7,7 millioner.
2: Nei, du tuller!
1: 7,7 millioner!
2: Du tuller!
1: Nei, jeg tuller ikke, Martine.
2: Hæ?
1: Det er det en bok koster i disse dager, tydeligvis.

0: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
0: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
0: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
0: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
0: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum du, Oda.
0: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Karpe, de skal jo som kjent legge opp ut på en siste turné til høsten som avsluttes i 2028, og der andre artister og band gjerne sier at de legger opp, men så er det comeback typ to år senere, så har jeg en følelse av at Karpe faktisk mener det, i hvert fall når man hører den låta her, Karpe for life.
1: Nummer 29. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved fersken. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, ja.

0: ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Nummer 28.

0: et skikkelig byks på lista den låta her også. Bruno Mars på en 26. forrige uke. 11 plasser opp denne uka her på en 15. rundt svingen. Bella K. P.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I rev?

0: Bella Kay var faktisk på pallen forrige uke, men denne uka her så faller hun 11 plasser ned til en 14. Det låta her derimot ses igjen opp 2 plasser.
1: Nummer 13.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: FM.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.